God morgon. Dags för morgonbön i St. Pauli församlings närradio. För tredje gången den här veckan håller jag morgonbön och jag heter Kerstin Staberg. 15 minuter morgonbön i en närradio. Vi ber, övertygade om att vår himmelske far hör. Och därför har jag valt en psalm under rubriken bön i psalmboken. Och det blir psalmen 209. O Gud, all sanningskälla.

Vi lever nu enligt almanackan i fruntimmersveckan. Idag är det Emma och imorgon är det Kristina, den sista kvinnan i den här veckan. Och jag har valt att inte tala om svenska fruntimmer utan om kvinnor i Bibeln. De är kanske inte så kända och det är inte så många ord i Bibeln om dessa kvinnor. Igår lärde ni känna purpurkrämerskan Lydia och idag en ung kvinna som jag tror kanske är ännu mindre känd. Hon heter Rode. Om henne finns det, står det att läsa i Apostlagärningarna som vi på sätt och vis kan kalla den första kyrkohistoriska boken. Rode är tjänstekvinna, står det. Kanske vi kan översätta det med hembiträde, om det nu finns några sådana. Och hon befinner sig i något som kallas Markus mors hus. Alla i huset, det om natten. Alla i huset ber ivrigt för någon. För vem? För Petrus i sitt fängelse. Han är hårt fängslad med kedjor vid två soldater. Utanför dörren står två soldater och bevakar. Och Petrus sover. Och plötsligt så upplever han ett stort ljus i sitt fängelse. En ängel står där och säger till Petrus: skynda dig upp, ta på dig bälte, sandaler och din mantel. Petrus tror att han drömmer, men han gör ändå som ängeln säger. Och ängeln för honom ut genom fängelseporten, ut på en gata i Jerusalem. Och så försvinner ängeln. Och Petrus, han letar sig fram till det huset där Rode finns. Och han bultar på dörren. Och det är Rode som får gå och öppna. Och när hon kommer till dörren så frågar hon kanske, vem är det? Och så känner hon igen Petrus röst. Då händer det lite humoristiska. Hon blir så glad när hon hör Petrus röst att hon glömmer att öppna för honom. Utan hon skyndar sig tillbaka till det andras och säger: Petrus är här, Petrus har kommit. Nej, säger då de bedjande människorna, du är tokig, det måste vara hans ängel. Men Rode står på sig, det är Petrus, och hon släpper in honom. Och så är det dags att läsa i Apostlagärningarna. Vad står det om Rode och den situation hon befann sig i Jerusalem? Det är Apostlagärningarnas 12:e kapitel. Först berättas det då om Petrus i fängelset, om ängeln. Och här han på ett underbart sätt kommer ut ur fängelset. När Petrus förstod hur det var så gick han till huset där Maria bodde. Mor till den Johannes som kallas Markus. Där var många samlade till bön. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att låsa upp. Men när hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför. Du är tokig, svarade det. Men hon stod på sig och då sa det är hans ängel. Petrus fortsatte att bulta och när det öppnade såg det till sin häpnad att det var han. Han gav dem tecken att vara tysta och så berättade han
hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han bad den tala om det för Jakob och de andra bröderna, och sedan lämnade han dem och begav sig till en annan plats. Det var orden om tjänsteflickan Rode, och som står att läsa i Apostlagärningarna 12. Låt oss be. Gud, ofta vet jag precis vad jag borde göra just i det ögonblicket, och vad det är du begär av mig. Ändå gör jag det inte. En annan gång ser jag klart vad jag inte borde göra, och ändå kan jag inte låta bli. Herre, du ensam känner mina tankar och möjligheter och vet hur ofta jag kommer i frestelse. Hjälp mig då att koncentrera mina tankar på dig, så det är dig jag säger ja till. Låt mig både vilja och göra det du vill. Stå vid min sida i alla mina frestelser. Du ensam kan rädda mig. I Jesu namn, amen. Fader vår som är i himmelen, helgad var ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta oss dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Han låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Idag, den 23 juli, så börjar det som kallas rötmånad. Eller med ett annat ord, hunddagarna. Och att det har fått det namnet, hunddagarna, beror på att solen står nära hundstjärnan Sirius. Så sjunger vi till sist psalmen 280. Psalm 280. Jesus, min Herre, dig vill jag älska.

Du har varit med om en sändning från St. Pauli i närradio, och detta var allt från oss idag. Nästa gång som du hör oss, det blir på söndag, och då har vi två sändningar. Den första börjar klockan 11.00 och den andra börjar klockan 20.30. Programledare var Kerstin Staberg. På orgel hörde vi Jan H. Börjesson, och jag som har redigerat och producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss idag, och så önskar jag dig nu en fin fortsättning på dagen, och så är du varmt välkommen tillbaka på söndag. Hej då!